0: Ai, eu nimeni fac 4 horas ni 42 minute, se mă rădeamă să ne calo, bun dia.
1: Alo, bun dia, rate mi
0: asta. Bun dia, nu, azi nu se le-o tăuene.
1: Ne bă, așa ne vea ca așa nu știu ziua.
0: Nene, se ne nasul în sinanea, ia.
1: Bine, dacă gândirea junior, rate eu gândată ca oamnă de distribuie, am covol, am rău primit.
0: Aici mai nehana junior, dacă tine navelele salam.
1: Salam eu pe tira gnavele ni amar garva atelia putuli. Mhm. Manaka Francisco Junior. Mhm. Nelinha Junior. Mhm. Santina Junior. Mhm. Lisperdo Junior. Mhm. Caterina Junior. Mhm. Dizmina Junior. Garone abatani oradi. Abele tito ashekele. Mhm. Aputuli ndrie. Kaveleli hakamanda na kurofeliu. Mhm. Adeleli Manuel ake manni salamu zaya. Mhm. Carolal Dura, Anna Vivo Kurani, Natu Hotel, Anna Mi Waratu Sandiki, Natu.

Așa, Izabeli, ora că mai gata la vule, că sunt la vule, am să nu o numim baba chini, iar na, eu am paca milele, na, eram să roaie. Se zora și 10 minute și îndrela pe o danzănie alichiba.